0: 1954. godine. Od 1956. vojni muzej smešten je na Kalemegdanu. Drugog avgusta 1936. godine u Donjoj Crnići, kraj Gornjeg Milanovca, rođen je Dobrica Erić, pesnik, prozni i dramski pisac. Prvu zbirku pesama objavio je 1959. godine. Autor je više romana, pozorišnih drama, 23 zbirke poezije i više od 40 knjiga za decu. Slušamo pesmu Vajat koju govori Dobrica Erić.
1: Kad su bile livade u zlatu i rađale na vrbi svirajke, spavao sam s bratom u vajatu i sanjao princezu iz bajke. Ta kućica u kutku avlije, ispod stare jabuke vajlije i mog duda sa kojeg rominja plava kiša prezrelih dudinja, još mi čuva tajne amajlije, još poneki cvrčak u njoj tinja. Svici su nam palili jastuke, pun mesec je virio na vrata, a zelene zvezde i jabuke padale su po krovu od zlata. Nema više brata ni vajata, al kad god mi seta zamiriše, ja otskrinem nevidljiva vrata pa zamišljam kako vetar njiše, granje duda sa kojeg rominja plava kiša prezrelih dudinja.
0: Na današnji dan 2015. godine rehabilitovan je kralj Petar II. Karađorđević. Ukazom predsjedništva Federativne narodne republike Jugoslavije 1947. godine kralju je oduzeto državljanstvo i konfiskovana sva imovina. Viši sud u Beogradu 2015. godine zaključio je da je kralj bio žrtva progona i nasilja iz ideoloških i političkih razloga. Slušamo obraćanje kralja Petra II. Karađorđevića iz Londona 1941. godine.
2: Odvojen telom od svoje mile otadžbine i od vas, ja sam srcem i dušom s vama i podnosim iste muke slušajući glas vaših patnji koji dopire svakodnevno do mene.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: U zaštićenom području klisure reke Gradac zabranjeno je bilo kakvo loženje vatre zbog velikog rizika od požara. Takvu odluku donelo je ekološko društvo Gradac na preporuku vatrogasno-spasilačke službe. Koliko je ovakva odluka uticala na sigurnost ovog područja od požara, detaljnije u priči Mihajla Jeftića, u kojoj ćemo imati prilike da čujemo prisutne izletnike, ali i Ognjena Krnetića, čuvara prirode i člana ekološkog društva Gradac.
1: Kao i svakog leta, posebno ovim toplim danima, zbog velikog broja posetilaca, kako kažu čuvari prirode, veliki je pritisak ovde na zaštićeno područje reke Gradac, klisure reke Gradac. Ono što treba reći da do sada nije bilo većih incidenata, uglavnom se poštuje unutrašnji red ovde u zaštićenom području i pravila. Ono što može dovesti do velikih problema i značajnih posledica, to su pojedinačni prekršaji, pre svega se odnose na loženje vatre na otvorenom ovde u klisuri reke Gradac. Do sada nije bilo, kao što sam rekao, većih problema. Bilo je nekoliko prijava prethodnih vikenda, ali evo da čujemo šta su nam ovim povodom rekli u ekološkom društvu Gradac, odnosno jedan od čuvara prirode, ali i jedan od savjesnih posjetilaca.
2: Dobili smo preporuku da narednih 15 dana uvedemo privremenu meru zabrane loženja vatre, čak i na kamp mestima gde je to dozvoljeno inače, zbog opasnosti od požara visoke temperature, tako bi rekli. Jer prošle godine smo imali dva požara, jedan baš u Manastirskoj šumi, jedan dole na Livadicama, tako da, a ovde, kao što znate, jako teško gašenje požara, jer nema mogućnosti da priđu vatrogasna vozila. Tako da svaki požar ovde je ozbiljan problem. Tako da, eto, apelujem na posetioce da, mada će to biti i na našem sajtu i na Instagram stranici, da ne lože vatru.
3: Poruka je jasna, znači ponesite roštilj sa sobom i nemojte ložiti vatru, ako je ložite, slučajno ugasite, znači jednostavno, čuvajmo Gradac.
1: Ovih dana se ne smije ni slučajno ložiti vatra bilo gde ovde na Gradcu, da ponovimo, a videli smo jedan od, rekao bih, primjera dobre prakse kako se može na Gradcu uživati uz roštilj, a bez loženja vatre na otvorenom. Inače, nije bilo do sada prijava ovde u zaštićenom području. Što se tiče vatrogasno-spasačkog bataljona Valjevo, nisu intervenisali, ali u julu jesu 72 puta na otvorenom na njihovom području i danas su na terenu pripadnici spasilačke ekipe koji dežuraju zajedno sa inspektorima iz odseka za preventivu od požara i eksplozija. Mi ćemo proveravati naravno situaciju i narednih dana, ali evo nadamo se da će svi posjetioci ovde na Gradcu biti savjesni.

0: Govor. Reči. Razgovor. Govorimo li srpski? Primeri iz svakodnevnog života. Odeljci iz rečnika, to jest prečnika, stranih reči i izraza u srpskom jeziku. Iz prečnika čita Milan Obradović, autor.
1: Kažemo, ovaj medikament se nanosi preko specijalno dizajniranog aplikatora. A mogli bismo, ovaj lek se nanosi preko posebno napravljenog nanosnika. Kažemo, nakon aplikacije medikamenta ne treba konzumirati hranu 2 sata. A mogli bismo, nakon primene ili unošenja leka, ne treba unositi ili koristiti hranu 2 časa. Kažemo, antimikrobni agens. A mogli bismo, protivmikrobno sredstvo. Alarm, porekla engleskog. Srbolika reč, uz bunar, zuja, odzujati. Naprimjer, u ponoć se začuo uz bunar sa samoposluge, a ne u ponoć se začuo alarm sa supermarketa. Kažemo ala, to je rečica, porekla turskog. Prosto kako, naprimjer, kako je tača, a ne ala je tača. Alat, porekla turskog. Oruđe, pribor. Naprimjer, bez pribora nema izbora, a ne bez alata nema zanata.

Mislim 2014. znači prije 12 godina, ali su mi DHL-om iz Rusije poslali statu tešku 7 kila na kojoj piše festival Andrej Tarkovski Zerkalo, Emir Hadžafizbegović, najbolji glumac.

I tako smo stigli do kraja današnje Igle na vinilu. Sa velikom radošću sa vama su se družili Andrija Petrović, Vasilije Đilas i autor emisije Ivana Đorđević.

0: Tačno je 13 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić u poseti je Jablaničkom i Pčinjskom okrugu. Najavio je da će biti napravljen poseban i sveobuhvatan program razvoja za 5 okruga na jugu Srbije. U Bujanovcu predsjednik je posjetio proizvodni i prodajni centar Vranjske kompanije za proizvodnju nameštaja Simpo. Istakao je da je važno da ta fabrika opstane. Borba sa vatrom na više lokacija u Srbiji se

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju Klepsidre. Današnja emisija bit će malo drugačija, prije svega zato što nećemo ispričati jedno, već više priča koje su sve povezane time što pričaju o našem gradu, Beogradu. Ove priče ustupili su nam novinari i autori sa sajta Kaldrma, koji vam preporučujemo da posjetite.

Poštovani slušalci, ovo je emisija Klepsidra, a mi nastavljamo dalje sa beogradskim pričama koje vam donosimo sa portala Kaldrama. Bič protiv volana. Sve je počelo u aprilu 1903. godine, kada je beogradski trgovac Božo Radulović u prestonicu uvezao prvi automobil marke Neseldorf. Za volanom se našao Sreten Kostić, čovjek koji će postati prvi srpski šofer, lični vozač kralja i glavni neprijatelj beogradskih fijakerista. Kada se ta mašina bez konja prvi put pojavila na terazijama, fijakeristi su prekinuli dremež, zgrabili bičeve i počeli da psuju đavolju skalameriju koja je plašila njihove konje i odjednom poremetila vekovni red. Do 1910. godine automobil više nije bio samo skupa igračka bogataša. Sreten Kostić i još nekoliko entuzijasta počeli su da nude usluge prijevoza za građanstvo, što je značilo direktan udar na džep preko 800 registrovanih fijakerista. Sukob je postao fizički. Glavna ratišta bila su stajališta ispred hotela Moskve i kasine. Fijakeristi su formirali živi zid od zaprega, onemogućavajući automobilima da priđu trotoaru i prime putnike. Najpodlija metoda borbe bila je prosipanje kovačkih eksera po tucaniku. Tadašnji pneumatici bili su tanke gume. Jedan ekser značio je sate popravke, dok bi fijakerista pored pokvarenog automobila prošao uz podrugljivo pucketanje bičem. Dok je rat na ulicama besnao, brojevi su počeli da rade protiv fijakera. Tehnološki progres bio je nezaustavljiv. Sreta i ekipa imali su već i svoj telefonski broj, pa su već 1913. Beograđani sve češće ga pozivali da im taksi dođe direktno na adresu, umjesto da idu na stajalište i pogađaju se sa nepredvidivim fijakeristima. Inače, fijakeristi su cenu vožnje određivali od oka, dok su prvi taksisti uveli taksimetar i jasne tarife, što su korisnici njihovih usluga oduševljeno prihvatili kao pošteniji vid plaćanja. Nakon Prvog svjetskog rata, sukob dostiže vrhunac. Godine 1923. fijakeristi, svjesni da gube bitku, organizuju velike štrajkove i blokade ulica, tražeći od vlasti da se automobilima zabrani kretanje kroz centar grada jer kvare vazduh i ubijaju zanat.

kod nas izgleda malo cene život. Svi smo bar jednom čuli za Renata Grbića. Nedavno je iz Dunava izvukao 35. osobu koja je, kao i većina ostalih spašenih, pokušala samoubistvo skokom sa Pančevačkog mosta. Ali ovo nije priča o njemu. Ovo je priča o čovjeku koji je iz reke spasao do leta 1937. čak 200 ljudi. I niko se u Beogradu nije setio da ga na bilo koji način nagradi. Zvao se Mladen Rakić. Bio je u to vrijeme 50-godišnji bivši brodar i obavljao je jedan od najneobičnijih, ali i najopasnijih zanata u prestolici. Bio je profesionalni spasilac ljudi. Tih julskih dana 1937. vrućine su već bile pritisle grad. Na hiljade kupača potražilo je osveženje na obalama Save i Dunava, a on je čamcem sekao mutnu vodu podno visokih lukova mosta Kralja Aleksandra, koji je stajao tamo gdje je danas most u Brankovoj ulici. Nije imao nikakvo radno vrijeme. Danima i noćima krstario je pored kupališta i mostova, uvijek spreman da pridekne u pomoć. Mladenov život je bio sveden na skromnu drvenu šupicu u kojoj je živeo i dnevnicu od 15 dinara uz obezbeđenu hranu. Ipak u njegovim snažnim mišićima i dalje se oslikavala snaga brodera, ali nije mogao više da se bavi time jer ga je teško ranila nemačka puška dok je 1914. pokušavao da prebegne preko Save u Srbiju. Za njega su obični kupači koji precene svoju snagu i znanje bili lak posao. Vadio ih iz vode kao čale. Pravu muku su mu zadavale samoubice, koje su se najčešće pojavljivale pod okriljem noći. Tokom leta ih je bivalo malo, ali kako se jesen približavala, njihov broj je rastao, da bi u novembru dostigao mračni rekord. Mladen je smatrao da su muškarci u svojim namerama daleko opasniji, dok žene prema njegovom iskustvu prave mnogo veću graju, a te svoje reči potkrepljivaju događajem od jedne sparne noći kada je dugo posmatrao siluetu na mostu. A onda se pokrenula i skočila. Nakon što je jedva izvukao iz vode za kosu, umjesto zahvalnosti, mlada žena je počela da ga psuje, šamara i čupa, besna što ju je pokvario nameru. Da nije došao žandarm, verujte mi, ko zna kako bi se od te žene spasao. Mladen je pamtio i kada je jedan vojni narednik skočio u Dunav, a on se odmah bacio u rijeku za njim. Usledila je potera plivanja. Narednik je u odelu pokušao da umakne spasiocu, a kada mu se Mladen približio, iz vode je zasijao revolver. Jedan metak, a odmah za njim i drugi, i treći, zafijukali su pored moje glave. Usred matice Dunava Mladen je morao da primjeni silu. Zagnjurio je narednika pod vodu, dok ovaj nije ostao bez daha, a potom mu istrgao oružje. Tek kada je samoubica bio nesvešćen, Rakićevi drugari su stigli čamcem da ih pokupe. Jedini put kada je osjetio što znači priznanje bilo je 1924. u Budimpešti, kada je za spasavanje troje ljudi iz matice dobio 25.000 dinara. U Beogradu on je ostao tihi heroj obale, čovjek koji bdi dok grad spava, svestan da, kako je umeo reći, kod nas izgleda malo cene života.

Odrastao je u srcu Šumadije, gde je čuvajući stade i obrađujući zemlju Dobrica Erić proveo čitavu svoju mladost, koju je kasnije i opevao kao i voljeni zavičaj. Zato ovo izdanje rimovanja otvaramo pesmom Šljiva čuvarkuća, koju kazuje Dobrica Erić.

U subotu Lazaricu išli smo na Vrbicu u obližnju crkvicu. Lepo su nas oblačile majke, mirišljave od sena spojata. Nosili smo vrbove svirajke i srebrna zvonca oko vrata. Vidim buljuk dečice putem pored rečice, tabanaju pešice i broje vodenice. Vidim nas u orahovom gaju, raskliktane kao medenice. Za nama ko čobani, kaskaju učitelji i učiteljice. Vrbe su se savijale do zemlje, da bolje čuju naša zvonca i svirale, da nas malo pomiluju ore sa lingrančicama. Vidim crkvu bakrom pokrivenu, sa zvonarom pravom kao strela i kubetom od zlata, skrivenu u krošnjama bukava i jela. Pamtim one golišave anđelčiće kraj raspeća, s kružićima oko glave i rukama punim cveća. Pamtim crne i visoke žene, monahinje što skrivaju lice, zamišljene, tihe, povijene, ko žalosne vrbe kraj crkvice. Još osjećam onaj nagli strah što se u grlu gruša i dim tamnjana što zamagli plavetnilo naših duša. Pamtim radost što je izvirala pri povratku i prestanku straha i cvrkut naših vrbovih svirala ispod kršnih crkvenih oraha.

zvono jeca, vrba lista. Trče deca da vide Hrista, trče desa bosonoga da vide sveca, da vide Boga. I svake grančice krte izleću leptir i liska, deća se srca vrte na zvuku vrbovog piska.

Danice Trikoš, Bojane Srećković i Rada Milićevića, koju ćemo čuti na početku drugog segmenta emisije o poeziji, a potom i Sašu Radojčića kako kazuje svoju pesmu Vremeplov.

Čuli smo kako je glumac Nebojša Dugalić kazivao poemu Obraćanje anđelu Saše Radojčića na svečanom uručenju pesničkog priznanja Žička Hrisovulja.

Poštovani slušaoci, došli smo do kraja još jedne emisije o poeziji. Prijatan ostatak subotnje večeri. U ime ekipe želi vam Teodora Aćimović.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.